wena bana kuqushi umoyo nekhaya lawo lungisa lungisa lungisa lungisa lungisa kanti uma sufika ekhaya wena bana ku